meda wase ele na wehi mu nsasa ele uradie meka bu o ah ni mu sanaga sa ele uradie

0: Missy Onyame no
1: my goodness. Ma ba ba ba ba.
0: Fa ho ba no.
1: Oyabi pe no.
0: Si wo fa pe ma
1: no. Oyabi pe no.
0: Na o new hammer.
1: Ba tu mi aya.